0: Добро утро, Клауна. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Radijska mreža, Radio Ena.